0: Y epala, horror muerte.
1: Olor y muerte.
0: Eta, joder, es que gorko azken izan berko, eh.
2: Bueno,
1: va a ir un lado, 6-8-8, 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- Tito Linea. En fin, si has tenido esta y su demora mate me está
0: a ver, bata xikarri egite deu, que me viene un temazo de acá.
3: Va, venga, Jari.
0: Si no. Limbriz jarriko deu.
3: Es que hoy se pensa en eta.
0: Limbriz jarriko deu, se getaian jo zuen eta telatu gabe gatu zian getaian egun hortan.
3: Ai, joder. Merezi duela no, talde batekin.
1: Sei hilabete kontzertuekin gabe. Bai, bai, bai.
3: Bai,
0: bai, bai. Bai,
1: bai, bai.
0: Hainbesteko desmadria izan zan da batzeatun bat horri bilizan kolgatzen eta telatu gabe gatu zian getaiko gaztetxian. Limbrizten kontzertuan bolazo. Eta, bueno, aurkezpeni berreztun queercore talde ba, Martin Sorronde gitartlia, berez Filadelfiakoa da, baina behiek esatu ben bezala inoiz estia hiri berdinean bizi, osea, elkartzeia jotzeue diskoa gatatzeitue. Eta ni behaien 2005-ko zazpiaz beteko tikan, keusten un etxian ekala, baina ez